na nyimbe woke wala tilnaani di molla nyin tilnaano ko rembe manso tentula mba tentula kayro la mba tentula jaralo la mba la sembo fananjala na balwoton ani manso la dokula memo evangelist dark hewan mil nyimbe wobe datla til worawula kata til tang julai karot aman jam ko kota gede antu abe kala muntole bufazo talal lulu lungolu nyibe dune imanta fenjola albonan gambele dula beto alien nan kan mansola semboje kan mansola jaralo jala baloto antu albe kairo fanan satala ala barka bake te nyojeje.